Oja Sami Radio Ovasi Roha Radio Appas. Det till Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Välja samiska. Ja kultal minorrasi. Roha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Det till Oja. Ja välja samiska. Ja kultal Sami Radio Ovasi.